0: mali nei tai au wal cha cho por kala me lo sau chuli chuli lo cha cho
1: sai ya pro chu rang na le le tai mi le lo chu chuli ama a le wang ama ye le si si mai mai mol ma ni cha